0: Kok api men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, Mas yo regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho alah, Ning, ketemu nang kene.
0: Lho alah,
1: yo opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, apa Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning?
1: Iya, apa maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya. Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Iya, iya, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak duwi. Surabaya saiki wis duwi Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan. Koyok ning luar negeri. Mangkane jajal dulino ning tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gati ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percak ning

0: Nah, wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lo nang kampung awake dhewe.
0: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
0: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

0: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buat saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo cak ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Lak kerungu tembung wani,
1: apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku artine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan ngekei contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 taun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa deleng suku lan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

0: Putraku Ngir.
1: Inggih Kanjeng Ibu.
0: Ya apa saiki adimu wancine oleh bagian?
1: Oh ngaten.
0: Iya Ngir.
1: Menika kanggene kula gampil.
0: Kok gampil?
1: Kula tetep ngugemi menapa ingkang dados dawuh Kanjeng Rama.
0: Iya Ngir.
1: Salebeté Mbaluwerti kula ingkang nggadahi panguwas sak jabane Mbaluwerti menika kadang kula dewata kamuno.
0: Bener.
1: Nanging Kanjeng Ibu kedah priso. Ing wekdal menika wonten ing sak njawine Mbaluwerti menika mboten aman. Mangke menawi sampun aman tartamtu badhe kula paringaken kaliyan kadang kula dewata kamuno.
2: Nyelatur nggih. Mangke menawi nyuwun Kanjeng Ibu nggih.
0: Iya.
2: Niki Kang Mas Dewata Cengkar dados panguwas wonten mriki lan adinipun. Mangke tapi kula tetep nderek abdi teng mriki lah nggih pareng to.
0: Iya.
1: Ora apa-apa.
2: Mboten apa-apa nggih.
0: Tetep awakmu ning kene.
2: Nggih.
3: Kuwi sik tetep manggon ana ning kraton Medang kamu.
2: Nggih, mboten dipecat nggih.
3: Ora. Ora bakalan senajano Kang Mas Diwoto Cengkar iki sing kaya apa ora bakalan mecat.
2: Matur. Nggih, monggo dipun lajengaken anggenipun wawan pangandikan nggih, monggo.
1: Nanging ngerti yo. Pranatan ana ing Medang Kamulan saiki.
2: Nggih.
1: Sopo sing gedhe lelabuhane?
2: Nggih,
1: bakal tak paringi ganjaran.
2: Wah, kula ngabdi mriki pun moko to mulai alit ngantos sak menika.
1: Tapi sing wani nantang pranatan Pidropati.
2: Mekat
3: nggih, Bu. Areo Sauntara ya abdi.
2: Nggih, monggo.
3: Kanjeng Ibu?
0: Iya, Nak.
3: Kula matur dumateng panjenengan.
0: Iya, Nak.
3: Kados pundi? Anggonipun Kanjeng Ibu matur kalian Kang Mas Diwoto Cengkar. Nopo sampun dipun palelai kula ngahai papan panggenan engkang wonten sak njabinipun Mbaluwerti menika Kanjeng Ibu.
0: Iya Ngir. Karepku ku yo ngene lho Ngir. Wis wancine dewata pamutuku nyekel panguwasa ning kene. Dadi lek iso aja ngenteni wis wancine. Iki weneno bagiane ngono lho. Ngir.
1: Nggih Kanjeng Ibu. Dewata kamun.
3: Nggih Kang Mas Dewata Cengkar.
1: Kene opo yen awakmu duwe kekarepan ora matur dhewe. Nanging njaluk lantaran Kanjeng Ibu.
3: Kang Mas Dewata Cengkar.
1: Iya.
3: Dinten menika kula nyuwun bagian kula ingkang wonten sak njabinipun Mbaluwerti menika.
1: Iya. Aku ora bakal nyukengi yen sak njabane Mbaluwerti iku awakmu sing duweni. Nanging ngerti yo dewata kamu. Yen dina iki swasana ana ing Medang Kemulan ora aman. Akeh brandal keculan sak pinunggalan. Yen to kowe sing nyekel ana sak njabane Mbaluwerti ndak kira durung bisa. Mula sauntara iki tetep pun kakang sing bakal nyekel panguasaning kraton Sumedang kene.
3: Kang Mas Dewata Cengkar tak jabel basang. Yen ngono-ngono aku ora pantes basa krama marang panjenengan. Ayo saiki oleh ora oleh tak jaluk bagian.
1: Dewata kamuno?
3: Iya.
1: Wani nantang Dewata Cengkar.
3: Apamu
1: sing tak wedhi.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggihan malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

0: Dok. Rini, Dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyo eko rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki, Dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu. Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki takeki dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Gak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya opo carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas. Mangkane sampean iku nek ngrungokno radio lewat HP, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca pat nang propapat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Ayo engko ngrungokno maca pat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.